0: ti o ye sun no amen
1: amen asempa fm
0: e ba be fa course kakra hallelujah
2: amen
0: pacho anime studio line no e she da mo an kakra eti ye de me ame normal e de tuja amen
2: amen, amen.